0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля» у прямому етері в студії Радіо Лоро Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. І ми розпочинаємо травневий випуск програми «Українська хвиля». В нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української громади півночі Німеччини та Мекленбург-Форпомену. І ми розпочинаємо нашу програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ihr hört die ukrainische Welle. Im Studio von Radio Loro begrüßen euch Lidia Dimova und Nils Karstensen. In der Mai-Ausgabe unserer Sendung gibt es wie immer Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Wir beginnen mit Nachrichten.
0: Deutsche Bahn запроваджує супердешеві квитки на поїзди далекого сполучення, ціна яких стартує всього від 6 євро 99 центів у другому класі. Ця спеціальна пропозиція діє на швидкісні рейси «Айс» та «ЄС» по всій території Німеччини. Акційні квитки доступні для придбання лише у вихідні дні, суботу та неділю, а діє такий квиток на поїздки протягом наступного тижня лише після покупки з понеділка по неділю. Кількість пропозицій обмежена і квитки прив'язані до конкретного рейсу без можливості обміну чи повернення. Додатковою перевагою є те, що діти до 14 років можуть подорожувати безкоштовно у супроводі дорослого.
1: Die Deutsche Bahn führt neue, extrem günstige Tickets für den Fernverkehr ein, die bereits ab 6,99 Euro in der zweiten Klasse starten. Dieses Sonderangebot der Last-Minute-Sparpreise gilt für Fahrten mit ICE, IC und EC innerhalb Deutschlands. Kinder bis 14 Jahre reisen in Begleitung eines Erwachsenen meist umsonst. Diese Aktionsticket müssen online und am Wochenende, also Samstag oder Sonntag, für eine Reise in der direkt darauf folgenden Woche gebucht werden. Das Kontingent ist begrenzt. Es besteht eine Zugbindung, zudem sind Umtausch und Erstattung in der Regel ausgeschlossen.
0: Цьогоріч Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026» представить Лелека. Це псевдонім українки Вікторії Лелека, абсолютної переможниці національного відбору, яка отримала максимальні бали як від журі, так і від глядачів. Вже 14 травня Лелека виступає у другому півфіналі під номером 12. Її пісня «Рідним» – це глибока та поетична історія відродження. У своєму виступі співачка майстерно поєднує сучасне звучання з українським фольклором, використовуючи вражаючі вокальні експерименти та символічні образи, натхненні природою. 16 травня відбудеться грандіозний гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026», де ми сподіваємось побачити Україну серед фаворитів. Прямий етер доступний на сайті eurovision.de або в медіатеці ARD Mediatek.
1: In diesem Jahr wird die Ukraine beim Eurovision Song Contest 2026 von Leleka vertreten. Viktoria Leleka hatte sich im nationalen Vorentscheid sowohl von der Jury als auch vom Publikum die Höchstpunktzahl erzielt. Bereits am 14. Mai wird Leleka im zweiten Halbfinale mit der Startnummer 12 auftreten. Ihr Lied Rhythm ist eine tiefgründige und poetische Geschichte der Erneuerung. In ihrem Auftritt verbindet die Sängerin meisterhaft modernen Sound mit ukrainischer Folklore und nutzt dabei beeindruckende vokale Experimente sowie symbolische, von der Natur inspirierte Bilder. Am 16. Mai findet das große Finale statt, bei dem wir hoffen, die Ukraine unter den Favoriten zu sehen. Der Livestream ist auf der Webseite eurovision.de oder in der ARD Mediathek verfügbar.
0: Посольство України у ФРН анонсувало проведення виїзного консульського обслуговування для громадян України вразливих категорій, які проживають у землі Мекленбург-Форпомен. Прийоми відбудуться за графіком 21 та 22 травня у місті Шверін, 4 та 5 червня у місті Росток. Пріоритет у записі надається особам з інвалідністю першої та другої груп, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку понад 70 років та новонародженим. Статус вразливості має бути підтверджений відповідними українськими документами. Друзі, звертаємо вашу увагу, що прийом здійснюється виключно за попереднім онлайн-записом. І заявникам необхідно мати при собі оригінали та копії всіх необхідних документів. Детальні умови та посилання на реєстрацію, будь ласка, шукайте на офіційному сайті посольства України у ФРН.
1: Die Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland hat ein mobiles Konsularangebot für ukrainische Staatsbürger angekündigt, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und als besonders schutzbedürftig eingestuft sind. Die Termine finden statt am 21. und 22. Mai in Schwerin und am 4. und 5. Juni in Rostock. Priorität bei der Anmeldung haben Personen mit einer Behinderung der Kategorien 1 oder 2, Betroffene der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, Personen über 70 Jahren sowie Neugeborene. Der Status der Schutzbedürftigkeit muss durch entsprechende ukrainische Dokumente nachgewiesen werden. Bitte beachtet, dass die Sprechstunden ausschließlich nach vorheriger Online-Anmeldung erfolgen. Antragsteller müssen die Originale sowie Kopien aller erforderlichen Dokumente mitführen. Die genauen Bedingungen und den Link zur Anmeldung findet ihr auf der offiziellen Webseite der Botschaft der Ukraine in Deutschland.
0: Друзі, і традиційно наша програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому випуску «Української хвилі» слухаємо Тоню Матвієнко та її пісню «Кульбаби».
1: Wie immer begleitet ukrainische Musik unser Programm. In der heutigen Ausgabe der ukrainischen Welle hören wir Tonja Matwienko, «Löwenzahn».

0: друзі, ми продовжуємо далі програму «Українська хвиля» і далі про важливі анонси.
1: Ihr hört die ukrainische Welle auf Radio Loro. Nachrichten und Informationen über die ukrainische Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Es folgen Veranstaltungshinweise.
0: У місті Гюстров відбулася масштабна мистецька подія – 36-та земельна художня виставка. Цьогоріч головна експозиція Мекленбургу-Форпомону проходить під назвою «Хохштапельн» і має особливе значення для української громади. Адже вперше кураторкою такої престижної виставки стала українка – мистецтвознавиця доктор Марина Стрільцова. Саме вона відібрала 50 найкращих митців серед більш ніж 130 претендентів, створивши унікальний діалог між сучасним мистецтвом та історичними локаціями міста Гюстров. Особливе місце в експозиції посідає інсталяція української мисткині Дар'ї Габрук. Її робота представлена поруч із творами німецьких авторів, деякі з яких прямо рефлексують на тему війни в Україні. Крім того, у каплиці Святої Гертруди гості можуть побачити фотопроект Томаса Хеншеля, який документує духовну стійкість українців в екзилі. Виставка працюватиме на двох майданчиках – міській галереї Вонгале та каплиці Святої Гертруди і триватиме у Гюстрові до 12 липня. Тож, якщо ви цінуєте сучасне мистецтво та хочете підтримати український голос у культурному просторі Німеччини, обов'язково завітайте та підтримайте наших митців.
1: In Güstrow wurde am Sonntag eine besondere

0: Друзі, ми продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців Мекленбург-Форпомону». І з вами у прямому етері студії «Радіо Лору» у місті Росток Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Далі анонси та прийдешні події.
1: Wir machen weiter mit der ukrainischen Welle. Nachrichten und das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Im Studio von Radio Loro haben Lidia Dimova und Nils Karstensen weitere Veranstaltungsankündigungen.
0: Травень дарує українцям Мекленбургу одне із найпрекрасніших свят – День вишиванки. Цього року масштабні святкування охоплять одразу кілька міст нашої федеральної землі. У суботу, 16 травня, німецько-український центр «Січ» та суботня школа «Калина» запрошують усіх до Швиріна. Святкування розгорнеться на Берліна Плац. Починаючи з 11-ї, на гости чекають святковий концерт, воркшопи, де можна буде доторкнутися до українських традицій власноруч, та яскраві фотозони для незабутніх світлин у цей чудовий день вишиванки. А вже у четвер, 21 травня, святкову естафету переймає «Вісмар» ініціатива група «Вінок UA» та «Deutsch Ukrainische Centrum» із Ростока готують неймовірну ходу. Запрошують мешканців та гостей долучитися до ходи у вишиванках. Збір учасників о 17-й на центральній площі міста Вісмар Маркплац. І це, друзі, чудова нагода вдягнути свою найкращу вишиту сорочку та разом засвідчити єдність і красу української культури на вулицях старовинних міст. Запрошуємо вас у Швирін та у Вісмар доторкнутися та святкувати разом прекрасний День вишиванки.
1: Der Mai schenkt den Ukrainern in Mecklenburg eines der schönsten Feste, den Tag der Wischiwanka, der mit traditionellen Mustern bestickten Blusen und Hemden. In diesem Jahr erfassen die groß angelegten Feierlichkeiten gleich mehrere Städte unserer Region. Am Samstag, den 16. Mai, laden das deutsch-ukrainische Zentrum SIC und die Samstagsschule Kalinja alle nach Schwerin ein. Die Feierlichkeiten finden auf dem Berliner Platz statt. Ab 11 Uhr erwarten die Gäste ein Festkonzert, kreative Workshops, bei denen man Traditionen hautnah erleben kann, sowie farbenfrohe Fotozonen für unvergessliche Aufnahmen. Bereits am Donnerstag, den 21. Mai, übernimmt Wismar den Feierstaffelstab. Eine lokale Initiative lädt Einwohner und Gäste der Stadt ein, sich dem feierlichen Wischiwanka-Umzug anzuschließen. Die Teilnehmer versammeln sich um 17 Uhr auf dem zentralen Marktplatz in Wismar. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, das schönste bestickte Hemd anzuziehen und gemeinsam die Vielheit und Schönheit der ukrainischen Kultur in den Straßen der Altstadt zu bezeugen. Wir laden alle herzlich ein, sich den Feierlichkeiten in Schwerin und Wismar anzuschließen. Möge der Mai nur mit leuchtenden Farben bestickt sein.
0: Куно-Культур-Фест 2026. Вже другий рік поспіль ініціатива «Вінок UA» представляє Україна на цьому масштабному фестивалі, що об'єднує близько 150 учасників із 19 країн світу. Цьогоріч українські активісти планують простір, де можна не просто подивитися, а й відчути Україну на дотик, смак і слух. Заплановані творчі активності, майстер-класи та творчі виступи українських колективів, вокальний гурт «Сузір'я» приїздить у Вісмар із Ростоку і гурт «Сметана» із міста Штральзунд. Запрошуємо вас, друзі, 16 травня у місто Вісмар з 13 до 19 години у приміщення Вісмар Цойкхаус на Ульменштрасе 15. Друзі, також хочу додати, що запрошує українська громада 16 травня у місто Нойштреліц. Там відбудеться «Штреліце-фест» і український куточок буде організований у будинку культури «Кунстхаус». І також з 13 години, з 13.00 українська громада у Нойштреліці чекає на «Штреліце-фест».
1: Die Stadt Wismar bereitet sich auf das vierte Kuno-Kulturfest 2026 vor. Bereits das zweite Jahr in Folge vertritt die Initiative Vinok UA die Ukraine bei diesem groß angelegten Festival, das rund 150 Teilnehmende aus 19 Ländern der Welt vereint. In diesem Jahr planen ukrainische Aktivisten einen Raum, in dem man die Ukraine nicht nur sehen, sondern mit allen Sinnen durch Tasten, Schmecken und Hören erleben kann. Geplant sind kreative Aktivitäten und Workshops sowie künstlerische Auftritte ukrainischer Kollektive. Es spielen die Vokalgruppe Susiria aus Rostock und die Stralsunder Band Smetana. Wir laden euch herzlich ein am 16. Mai 2026 von 13 bis 19 Uhr im Wismarer Zeughaus, Ulmenstraße 15 in Wismar.
0: Друзі, ми продовжуємо далі з новинами «Україні Шевелі». Для вас 18 травня німецько-український центр Ростока запрошує на захід історії успіху, що об'єднає українців, які змогли успішно реалізувати свій потенціал у нашому регіоні. Для відвідувачів події це можливість почути реальні кейси професіональної адаптації, отримати поради із перших вуст та знайти корисні контакти для власної реалізації. Отже, захід історії успіху – відбудеться 18 травня о 18.00 у місті Росток за адресою Бергештрассе 7А. Вхід вільний.
1: Das deutsch-ukrainische Zentrum Rostock lädt am 18. Mai herzlich zur Veranstaltung Erfolgsgeschichten ein. Diese bringt Ukrainerinnen und Ukrainer zusammen, die ihr Potenzial in unserer Region erfolgreich umsetzen konnten. Dies ist keine gewöhnliche Vorlesung, sondern eine Plattform für den Erfahrungsaustausch mit Unternehmern, Wissenschaftlern, Staatsbediensteten und Kulturschaffenden aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Hier könnt ihr erfahren, wie berufliche Anpassung real funktioniert, praktische Tipps aus erster Hand erhalten und wertvolle Kontakte für eure eigene berufliche Entwicklung knüpfen. Auf dem Programm stehen die Erörterung aktueller Fragen, der Austausch von Ratschlägen sowie eine Frage- und Antwortrunde. Die Veranstaltung Erfolgsgeschichten findet am 18. Mai 2026 um 18 Uhr in Rostock im Internationalen Begegnungszentrum Bergstraße 7a statt. Der Eintritt ist frei.
0: Друзі, за мить у нашому етері зазвучить музика, але просимо вас не перемикайтеся. Одразу ж після паузи на вас чекає цікава і ексклюзивна радіозустріч. Ми сьогодні дізнаємось про новостворене об'єднання українських організацій у Мекленбург-Форпомені, український Дахверband. Поговоримо про те, як 7 ініціатив та організацій з усієї землі об'єдналися, щоб стати потужним голосом українців. У нашій студії представниці Дахвербанду розкажуть про стратегічні плани, захист наших громадян та майбутні проекти, які плануються до реалізації у регіоні. Друзі, залишайтеся з нами, поки лунає чудова музика. Слухаємо далі гурт «Океан Ельзи» та «Альона, Альона» з піснею «Країна дітей».
1: Direkt nach der Musikpause erwartet euch ein exklusives Radiointerview. Wir erfahren alles über den neu gegründeten Dachverband ukrainischer Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern, den UDMV. Wir sprechen darüber, wie sich 7 Initiativen aus dem ganzen Bundesland zusammengeschlossen haben, um eine starke gemeinsame Stimme gegenüber der Landesregierung zu bilden. Bei uns im Studio sind die Vorstandsmitglieder des Verbandes und sie berichten über strategische Pläne, den Schutz der Rechte unserer Bürger und künftige Kulturprojekte in der Region. Surft also weiter die ukrainische Welle und hört vor dem Interview die Band Okean Elsi und Alona Alona mit dem Lied Land der Kinder.

0: Вітаємо вас, дорогі друзі, і продовжуємо наразі програму «Україні Шевелі» у студії Радіо Лоро. Сьогодні дуже цікаві і довгоочікувані гості, тому що маємо дуже гарну і дуже видатну подію, особливий привід для українців нашого регіону Мекленбург-Форпомерн. А саме 19 березня 2026 року, цього року, у реєстрі спілок нашого Мекленбург-Форпомерн, міста Шверіна, зареєстровано Україніше Дахвербанд Мекленбург-Форпомерн ЕЙФАУ. І це об'єднання згуртувало ініціативи з усієї землі, від міста Росток до міста Шверін. Я раду вітаю сьогодні у студії представниць правління спілки пані Наталію Єнч із міста Шверін, організація «Січ», голова Дахфербанду, пані Юлія Кучірка із міста Вісмар, представниця організації «Вінок UA», і займається частиною фінансовою у Дахфербанді. Вітаю вас, дорогі колеги.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо також.
0: Дуже дякую, що ви сьогодні завітали на наше інтерв'ю. І трохи статистичних даних по українцям. Вже декілька років підряд громадяни України є другою за чисельністю групою іноземців у Німеччині після громадян Туреччини. Це 1,6% або 1,39 мільйонів громадян. Хоча Мекленбург-Форпомерн є однією з найменш заселених земель, вона входить до топ-3 земель з відсотковим співвідношенням українців до місцевих мешканців. Що це значить? Що українців приблизно у Мекленбург-Форпомерні 1,5%. А це значить 28 тисяч осіб. Станом на статистику 2025 року проживає у нашій землі. Українці активно інтегруються, багато працюють і взагалі сьогодні ми поговоримо про проблеми українців і про великі цікаві особливості, які принесе до політичного і соціального життя, до суспільного життя наш новостворений Дахфербанд. Отже, маю питання до наших гостей і дуже радію. Пані Наталя, по-перше, вітаємо вас і колег з реєстрацією. Спілка об'єднала 7 ініціатив і організацій. Хто саме став засновниками цього союзу? Хто були ці ініціатори?
2: На початку я хочу подякувати за це запрошення. Це для мене велика честь розмовляти тут на радіо з українською громадою, звертатися до української громади. Так, 7 спілок, 7 ініціатив вирішили об'єднатися і створити Дахфербанд. Це значить головне об'єднання українців в Мекленбурзі і Передній Померанії. Я хочу назвати кожного з них, хто є засновником цього об'єднання. Це Січ ЕФАУ України, Deutsches Kulturzentrum Schwerin, це Deutsch Ukrainisches Zentrum Rostock ЕФАУ, Ініціатива Театр für Ukrainische Dramatik, Kinderträume Schenken ЕФАУ, Deutsch Ukrainische Initiative Vinok UA aus Wismar, Ініціатив групи Україніше Веле Мекленбург із Ростока, а також Україніше ініціативи «Von Herz zu Herz». Ці 7 організацій, спілок, груп, ініціатив мали одну мету – об'єднатися, щоб стати сильним, скажімо, суб'єктом на політичному і громадянському рівні у цій землі.
0: Так, дякую. Пані Юля, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, я знаю, що створенню спілки передували дуже жваві дискусії. Що саме стало поштовхом для створення цього Дахфербанду?
1: Як вже видно із статистики, яку було озвучено раніше, в нашій землі є багато українців. І насправді українці були і до цього в Мекленбурзі, Передній Померанії. Але після початку повномасштабного вторгнення в Україну, звичайно, їх кількість значно збільшилась. І ці українці, які приїхали, вони є активними. І українці, які тут мешкали, також активні. Ми взагалі така активна нація. І, звичайно, наявність стількох багато активних українців, вона зумовила необхідність єднатися. А цю ініціативу, взагалі створення саме у такому вигляді цього об'єднання, було озвучено насправді уповноваженою з інтеграції у землі Мекленбург-Передня Померанія пані Яною Міхаель. Це саме за її ініціативи ми почали створення цієї організації.
0: Угу. Добре, згода. Давайте продовжимо далі. І, пані Єнч, питання до вас. Поясніть, будь ласка, як голова, яка головна мета створення такої структури? Це більше політичне представництво чи якась сервісна організація для українців? Трошки більше деталей.
2: Ми, головне об'єднання, ще й Дахвебанд, розуміємо себе як платформа для української громади у Мекленбурзі, Передній Померанії, і одночасно як місток для мережування цих організацій. Наша основна мета – це системне інформування та представлення інтересів українців у німецьких структурах. Це і адвокація права, підтримка інтеграції. Одночасно ми працюємо над збереженням нашої мови, культури та боремося з дискримінацією українців в усіх сферах їх життя.
0: Нещодавно я знаю, що відбулося декілька офіційних зустрічей, зокрема із пані Яною Міхаель, уповноваженою з питань інтеграції нашої землі. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, які основні виклики української громади ви винесли на порядок денний після цієї зустрічі або на цій зустрічі?
1: Ну, так як ми новостворена організація і зустріч була з уповноваженою з інтеграції, звичайно, основне питання – це все-таки інтеграція українців і проблеми, які виникають в процесі цієї інтеграції. Звичайно, основні цільові групи, які були про які говорили ми, це була молодь наша українська, напевно, є найвразливішою категорією, яка потребує підтримки. Ну і, звичайно, наше мережування, тобто мережування українських організацій, мережування українських ініціатив. Ну і, звичайно, це такий голосний наш голос від імені цих організацій та ініціатив у землі. Тобто, щоб ми мали можливість донести на рівні уряду землі наші проблеми, наші прохання і наші побажання.
0: Відповідальність за інтеграцію, до речі, у розмові також наголошувала на впровадженні Kinderschutz-концепт. Чому це критично важливо для українських організацій в Німеччині, особливо в роботі з підлітками? Прошу вас, пані Єнч, нам відповісти, у вас великий досвід громадської роботи і саме дуже актуальне питання.
2: Так, в мене є великий досвід з дітьми і підлітками у рамках нашого Січів а українською культурцентром у Шверині. В німецькому суспільстві безпека дітей і їх захист – це одна із основних завдань суспільства. Усі організації, які працюють з дітьми, зобов'язані впроваджувати концепцію захисту дітей і слідкувати за її виконанням. Ми впроваджуємо також ці концепції як в окремих спілках, так і через наше об'єднання. Ми повинні це пропагувати в усіх групах і ініціативах українських громадян і слідкувати за тим, щоб ця концепція не тільки була впроваджена, а й жила. Тобто, щоб діти насправді знаходилися, були у безпеці. І тому наші заходи повинні відповідати цим високим стандартам, які вимагає німецьке суспільство. І це наш обов'язок.
0: Угу. Створення організації викликало великий резонанс не тільки у суспільства, а ще й у багатьох інституціях, офіційних інституціях і політичних організаціях Мекленбург-Форпомерну. Я знаю, що також відбувся візит до Міністерства культури та європейських справ. І які конкретні кроки підтримки ми очікуємо від німецьких офіційних структур, пані Єнч?
2: Мекленбург-Форпомерн, як і вся Німеччина, з самого початку війни підтримувала Україну і підтримує надалі. січні 24-го року наша земля підписала домовленість про співпрацю між урядом Мекленбург-Передньої Померанії та Чернігівською обласною військовою адміністрацією. У Міністерстві науки, культури та федеральних і європейських стран була створена для цього нова структура – координаційний штаб, який планує і реалізує сумісні проєкти. Таким чином розвивається солідарність нашої землі з Чернігівською областю в Україні. Окрім цього, ми очікуємо на підтримку культурних проєктів українських організацій, спрощення бюрократичних процесів для громад та визнання української культури важливою частиною європейського простору. До речі, я сьогодні заглянула в інтернеті у Чернігівську область. І з великою радістю побачила, що там в двох статтях а описується сумісна праця з Мекленбург-Фопомар. Угу. Є проєкти, наприклад, про реставрацію торфів в Мекленбурзі і в Чернігівській області. Угу. Як важливо для екології, для навколишнього середовища реставрація цих торфових площадок, щоб ми могли для нашого наступного покоління залишити нашу землю кращою, чим ми її зараз маємо.
0: Чи додати, що ми дуже вдячні землі Мекленбург-Фопоман за солідарність з українцями, з Чернігівською областю. І як бачимо, що не тільки культурні або якісь політичні проекти мають шанс на існування, а ще й наукові, і якісь екологічні, звичайно, дуже, дуже, дуже цікаві різні різноманітні вектори напрямку і співпраці між нашими регіонами.
2: Я хотіла б іще додати, що Чернігівська область отримує від Мекленбург-Передньої Померанії багато гуманітарної допомоги. Це вже перейшло в такий, скажімо, повсякденний проєкт, де на протязі багатьох років з Мекленбург-Передньої Померанії йдуть конвої з гуманітарною допомогою в Чернігівську область.
0: Ми підтримуємо, як можемо, наших любих українців там на місцях, тому що знаємо, що їм дуже важко, і вони кожного дня борються і вистоюють в таких надскладних умовах. Це ми всі розуміємо. І дякую всім, хто долучається, і наше з вами завдання – долучатися і надалі розвивати це партнерство. У мене наступне запитання до пані Юлії Кучірки. Скажіть, будь ласка, окрім великих проєктів, окрім політичних питань, які ще вектори має Дахвербанд? Про що інформує українців спілка? Чи які ще має напрямки?
1: Звичайно, наша основна мета, якщо, як ви кажете, трошечки спуститися вниз, це практична мета. Тобто це обмін інформацією між нами, між організаціями, між ініціативами, це обмін досвідом, це підтримка як інформаційна, так і організаційна один одного. Звичайно, це також підтримка інформаційна нашої української громади у землі. Ми хочемо зробити такий інформаційний канал, в якому українці можуть знайти інформацію, починаючи від заходів, які проводяться для українців, разом з українцями, і закінчуючи корисну інформацію, яка стосується, можливо, українських органів державної влади, якою діляться вони, такі як, наприклад, посольство України в Німеччині, українські міністерства, тобто вся інформація, яка може бути корисна громадянам України, яка може бути цікава українцям загалом. І, звичайно, підтримка організацій наших. Наприклад, я маю досвід вже невеличкий в Німеччині у фінансовій сфері, у сфері податків. Ми також, звичайно, плануємо підтримувати, консультувати один одного. Також плануємо обов'язково просто мати партнера, кожен, щоб українець, який активно займається волонтерською діяльністю в нашій землі, завжди мав до кого звернутися, якщо у нього виникають якісь питання в процесі цієї діяльності.
0: Дякую вам за цю прекрасну роботу і ініціативу, передусім. Пані Єнч, до вас питання. Як локальні ініціативи, а ми знаємо, що ми об'єднали 7 організацій, і ще є організації, які ще вирішують доєднатися чи ні, як ініціативи або спілки в інших містах Мекленбург-Форпомону можуть долучитися до Дахфарбанду?
2: Ми відкриті до мережування. Це повинні, я бажаю донести до кожної великої, малої, середньої групи. Ми відкриті незалежною організацією, самоініційованою українськими спілками. І це наша сила. І чим більше нас буде, тим сильнішим ми об'єднанням ми станемо. Тим буде у нас голос, який почує і суспільство нашої землі, і політики. Тому приєднуйтесь до нас. Ви можете звернутися до наших засновників, я їх назвала, у різних містах – Росток, Швуріні, Нойбранденбург. І ми будемо раді кожному з вас.
0: Так, можна звернутися і в соціальних мережах.
2: Так, і в соціальних мережах. Так, звичайно. Це звичайно. Я мала на увазі різні канали спілкування.
1: Так, я хотіла доповнити, що насправді в об'єднанні це не лише організації. В нас є, наприклад, Український театр, про який я дізналася особисто лише в процесі створення цього об'єднання землі. Тому важливо максимально розповідати про себе. І, звичайно, важливо, як сказала вже Наталя, об'єднуватися, бо ми повинні один одного знати, підтримувати і максимально бути разом.
0: Так, насправді, тому що українська ініціатива, українці в Мекленбург-Форпомені є вже досить такою вагомою силою. Ми не враховуємо кількість людей, ми враховуємо ті ініціативи, які ми робимо. Це культурні проекти, це соціальні проекти, це інтеграційні, знову ж таки, проекти, це театральний проект, який ми знаємо. Наша радіостанція також є унікальним проектом, і всі німці про це говорять. І інформаційні, знову ж таки, проекти, кожна громада має свої. І ми завжди розвиваємось, вектори направлення дуже різні, і це об'єднує нас, і це дає, показує нашу потужну силу. Добре, ми продовжуємо далі, і наступне питання. Які плани, пані Юлія? Скажіть, які плани у Україніше Дахфарбанд Мекленбург-Форпомерн на майбутнє?
1: На майбутнє плани, звичайно, ми поки що встановлюємо, глобальні плани, але такі прості культурні заходи, які ми плануємо на наступний рік, наприклад, організацію спільну вже на Дня Незалежності в Німеччині, святкування Дня Незалежності України, разом з усіма членами організації, і я буду дуже рада, якщо це буде більше навіть організацій до серпня, можливо, до нас ще хтось долучиться. Ось. І посилення нашого мережування в землі, підтримка, як я вже говорила, організацій, які існують, ініціатив, і ми, звичайно, відкриті до нових членів, до нових людей, які захочуть долучитися.
0: Пані Єнч, пані Кучірка, і завершальне питання. Як українці Мекленбургу, саме персони, можуть підтримати вашу діяльність або звернутися за допомогою? Угу.
2: Наше об'єднання треба розуміти як платформу для діяльності українських організацій і окремих людей в нашій землі, а також як орган реалізації цілей, які ми сумісно визначили усіма членами об'єднання на суспільному та політичному рівнях. Наше завдання – це каналізувати запити українських громад і реалізувати їх у рамках наших компетенцій разом з різними акторами суспільства і політики в Мекленбурзі та Передній Померанії. Важливим аспектом для нас є взаємопідтримка між об'єднанням та спілками і українців на місцях. Тому активна діяльність наших членів є залукою ефективності діяльності об'єднання, його вагомості і успіху. Тому ми закликаємо вас, приписуйтесь на наші ресурси, приєднуйтесь до нас, залучайтесь до нас як члени, як волонтери. Приходьте на наші зустрічі, підтримуйте нас. Бо разом ми сила.
0: Чудово. Так, чудово. Ми маємо сторінку в Фейсбуці вже новостворену. У нас зараз такий період фундації,
1: становлення
0: організації українського об'єднання Мекленбург-Форпомерну. Є вже сторінка в Фейсбуці, є вже електронна скринька, можна звертатися якимись запитами, якимись питаннями. І, в принципі, готові і відкриті до діалогу. Дуже дякуємо. Сьогодні з нами у програмі «Українська хвиля» були представниці Україніше Дахвербанд Мекленбург-Форпоммерн, пані Наталія Єнч із міста Шверін, пані Юлія Кучірка із міста Вісмар. Дуже дякуємо вам за цю зустріч і бажаю удачі нашій спільній Дахвербанд і успіху всім українцям з інтеграцією Мекленбург-Форпоммерні. Дякую за цю розмову.
2: Дякую.
1: Дуже дякуємо за запрошення.
0: Друзі, а наша програма підходить до завершення. І у фіналі «Україні Шевелі» слухаємо пісню «Щастя» від проєкту «Назва». Ну а ми, Лідія Дімова та Нільс Карстенсен, прощаємося з вами. Почуємось на «Українській хвилі» вже у червневому етері на Радіо Лоро. Бувайте, друзі!
3: Liebe Freunde, das war's. Zum Abschluss hören wir den Song Glück vom Projekt Nazwa. Wir, Lidia Dimova und Nils Karstensen, verabschieden uns von euch. Wir hören uns wieder im Juni bei der ukrainischen Welle hier auf Radio Loro. Bis dahin, viel Glück.
4: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ ясний, цвіти красний.